korumbe kubanga betika Uganda bebaina audience ava baina cho Twitter live ni presima nyomu pira mukambori atika digital nisemana insanza Betika anga wili live ni pula chita gezo gusuba anga gutambula wakuli mudaki kameka bosi bari kuwerio gusuba ugusangide baina cho Twitter cash out wasibye mipira jetani.